Il-ġimalu ħra ħallejni fil-numru 4 tagħna dan Harry Styles, The Cat American Girls fajna li Seven Bay. Ikur nafu ovvjament ser jiġri minnu għal-iżjed tard illum jekk hu jista' ikompli jinżel l-isfel, jew inkella u jista' ikompli jerġgħet l fuq ukoll matul dil-ġimgħa. Li hu żgur li jidalli jmiss ħallejni fin-numru 3 ser fera tajjeb Alex Warren u Fever Dream fuq Bay Bonġu.

Il-ġimgħa l-oħra ħalejn hija l-ġimgħa tajf in-numru wieħed dan ser jagħmel, ser jagħmel tlieta għal din il-ġimgħa jew. Issa naraw, inti jibgħat li daqsxejn fuq WhatsApp 99 3 0 8 97 min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa u naraw ukoll jekk għandekx raġun għal din il-ġimgħa hija anke feel free bagħat li naqra voice message hemmhekk ukoll. Però qabel ma nibdew noddu l-aqwar bajn tagħna l-ewwel future hit. Unaqra differenti mis-soltu, lokali, biċan stamra ma l-laqwa 40 tagħna. Hawn hi Sara Bonnici, Barry.

Taylor Swift dik li għadak fiż-żewġa ġimgħa ilu u ma nafx ikun ġiet tara inti l-aħbarijiet, però mill-affarijiet li kien hemm fit-tieġ tagħha, dawn l-affarijiet żgħar insomma li jkollok fit-tieġijiet u hekk bdew jinbiegħu għal madwar $25 kull ħaġa, litteralment affarijiet żgħar ta' dak ngħidu. Ma insomma, minn kollox isir il-business jisu. Minn Taylor Swift, The Fate of Ophelia, fin-numru 39, inkomplu tajn fuq ma' dan Bruno Mars u Risk It All.

Alex Warren jirritorna b'waħda ġdida fil-verità ma tantx martajjeb. Stennejna li ser imur ħafna ħjar matul din il-ġimgħa, ovvjament hija waħda mill-ġodda li għandu fil-playlist tagħna din il-ġimgħa, però minn Flux spiċċa niżel iktar minn disa l-isser. Ma nafx ġeralix is-solt ovvjament kif taf inti. Alex Warren kull darba li joħroġ waħda dejjem imur vera. Tajjeb, issa naraw, forsi jirnexxru jiġbord ġieħu l-ġimgħa d-dieħla wkoll. Robin Shea, Kobluwa Dayma Dan, Miles Smith, il-ġdida minn għandu. Number 35.

Fy numru 2 30 a dhin il-ġima fim nuħada mill-ligbar suċessi li kena s-san uħra għanti kħat l-ligbar wahda li kena s-san uħra u għal din s-sana jider li ser tkun enormi u kola imma imbidla xej il-folja li s-saf l-axħar wasanna u kola l-axħar wahda għall-lowel wahda min daw New entry Akkullu għal new entry li għana dhin il-ġima fim numru 31 jirritornaw Slater għawni dance kemmi tajba

Suma Calvin Harris u Clementine Douglas, dikja Blessings for 97 ta' Milla fin numru 26 għal din il-ġimma. Pero dilli jimissu kol marret vera tajjeb total ta' 9 fuq għal din il-ġimma u kol u ta' Milla fin numru 26 Drake, jirritwarna Janice, STFU fuq bej. Number 26.

Kemi dan strekt għal-ġenedi u jis sejra ta' jabalissa fil-klubs u kol Sonny Fodera, D.O.D. u Poppy Bascom, the cat, think about us u għasa jħin kem tkwedin t-istennu għonda u t-tini future hit u din fer-arċivejt messaġi dwara. Sina Spyro, t-rritwarna bil-ġdida Great Expectation.

The number one hit was Rina, then the Jamal, Lola Young, the Cat, Messi, u terġa tigwadanja total ta' ġiex postijiet il fuq. Però inti tinsiex ta' tivvota wkoll fuq Instagram għandna l-poll għaddej bħalissek tixtieq tara l-Sierra Spyro, Material Lover fin-numru wieħed tagħna jew inkella Somber, Homewrecker għandu x'jagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed. Mur hemmhekk u vvota, issa nibdew nogħdu l-aqwa 20 Capaldi.

Louis Capaldi, The Cat, Stay Love fu għajnar jisan veli għadinu ġumata mela u kol fil-numru 20, jġveri dik uffiċjalment iftaħ la 20 tagħna u kol, pero l-lum għanna xalata u kol ta' Future Hits, ġi għada minn dawk il-successi li għada fil-ċans li l-ġumat diela tkun għeda unek. U dill-li jimis il-veretaj għas-soundtrack uffiċjali mill-FIFA World Cup għal din is-sena li bil-mod il-mod issa, ovvjament kien diġà tinstema, però hekk sa dak il-punt biex titla fiċ-charts jidher li kien fadli na dak il-naqra żgħira, però jidher li din il-ġimgħa hekk ifrisq lejla ħar tal-World Cup propju qed tersaq viċin li tagħmilha fiċ-chart tagħna wkoll. Il-Future Hits ta' Shakira u anki Burna Boy, għaliex naħseb minnha dai dai.

Gracie Abrams, dik sar tkwa t-tru t-warna u kol b-single ġdida fil-ġumata jgħi l-ġejim, dera li x-matanx kien qed ċara u kol fuq il-socials ta' meta eżat. Ħallina naqta bil-kurizita kemm tħobb tinkina. Imma minn Gracie Abrams, hit the wall, dik tagħmilha fin-numru 17 inkomplu għaddeħin b'waħda li kull ġimgħa inħin kollu semmili inti wkoll. Bella K, I love it, I love it, I love it. Tagħmilha fin-numru 18 dil-ġimgħa. Bonġu!

Gwira ta Taemin Pala u anki Gianni the Cat Dracula fejn narisa mbejli għal din il-ġimgħa terġa' titla' l fuq ukoll tiggwadanija total ta' 6 postijiet il fuq għal numru 15, baqgħet sejra tajjeb din xhur wara li ħarġet, ovvjament bis-saħħa ta' TikTok ukoll għaliex it-trend li kien hemm għaddejja fuq TikTok imbuttata litteralment il fuq ħafna fiċ-charts tagħna wkoll. Però minn numru 15 il-gobr trajn il-fuq għal dik li hija soundtrack uffiċjali mill-film il-ġdid ta' Toy Story 5 dik li żewġet ukoll il-weekend li għadda kien litteralment wieħed mill-ikbar tiġijiet li qatt kienu fl-istorja Taylor Swift. Għajmi ma stennejni xi ħaġa inqas sewwa minn għandha. I knew it, I knew you, titla' l-fuq.

0: satisfy għal Hotware of Sinar, nispera li jinti kellek weekend tajjeb ukoll, sa issa tinsiex tkompli tivvota ukoll fuq Instagram il-min titara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa. Jekk taħsibx li Siena Spyro, Material Lover għandix tkun in-numru wieħed il-ġdid tagħna għal din il-ġimgħa, jew inkella Somber u jisser jagħmel home record tliet ġimgħat fin-numru wieħed tagħna. Kollox jista' jinbidel inti mur hemmhekk u vvota wkoll. Aħna ser ikomplu għaddejjin bin-numru 9. Din il-ġimgħa jibqgħu jiddominaw ovvjament big time. Another u 54 Ultra.
1: Number 9.

Jo inkella Sienna Spyro u Material Lover soundtrack uffiċjali minn Devil Wears Prada. Għada fiċċans jitla fin-numru wieħed. Issa naraw seriġi, però lissa l-former number one tagħna jinżel erba l-isfel, Alex Warren, only Fever Dream fuq bej.

Din il-ġimgħa Bieber Exa u anki Faithless daqsxejn tar-remake dik, eh? Marret viral kull imkien ovvjament b'raġunijiet tajbin, sowa, għaliex verament ħaqhom li jibqgħu mal-laqgħu ħamsa tagħna. Dik kienet New Religion fejn Elisa Mbej, jekk inti żommru hekk up to date ma' dak li għaddej bħalissa fix-xena tal-mużika mela allura hija fil-post tajjeb u sar inkomplu għaddejjin ma' dan fin-numru.

0: Fi numrut li ta din il-ġumma Zara Larson dikat Midnight Sun fuq bej. U dak ifisser li wasanna l-iktar parti hekk biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa. Jekk u Somber Home Record dak li l-ġimgħa l-oħra ħalejn ieħed diġà għall-ġimgħatej fin-numru wieħed. Jew inkella Sienna Spyro Material Lover jisser titla fin-numru wieħed wara l-ġimgħa l-oħra għamlita fin-numru 7. Ser jiġri eżatt. Intom fuq Instagram kontu qed intajdu infatti li Sienna Spyro Material Lover għandha tkun il-numru wieħed il-ġdid tagħna, però għandek raġun jew le? Fin-numru 2 għal din il-ġimgħa għandna lil Somber dak ifisser li Iva kellkom raġun għaliex wara ġimgħatej biss miskurn jinżel min-numru wieħed għan-numru 2. Din hija Home Record waqt Based of 40.
1: Number 2.

Din ultima gvirata Somber the Cat Homewrecker fuq Eidna li Sambej. Wara ġimgħatej jinżel għan numru 2 u dak ifisser li wasalna wkoll biex niżvelaw in-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa ħaqa' fuq li ħaqa għadha kifarġet ukoll album ġdid ftit tal-ġenet ilu dini jew waħda minn dawk l-artisti iconic. M'hemmx kelma oħra liha. Sienna Spyro, Material Lover hija n-numru wieħed il-ġdid tagħna waqt Based of 40. U l-lista kolla għandek issiba diġa bay.com.mt/top40. Jienu inti, nerġu nitkellmu għandna raħat li ġej, ciao ciao, u kompli gawd il-weekend, eh? Bay's Top 40. This week's number one.

xilħen dak ta' Alex Warren Eternity fuq bej xanella unek għal-ħat wara l-ofsinar. Kif tinsa paħ kemmin ħas differenti u l-ħat wara l-ofsinar mżomman għal-ħat fil-ħodux. Bħal dal-ħodu ġili ninkun ħan nistembaħ u mux mill-ewel ninduna ġurnati u kif nafas il-mawba il-ek. U nirrealizza li kun il-ħat nibda najta xie pieċir. Ħan ħodana aktar kalma l-ġurnata l-ħom xie soltu dejjem bil-ġennin u miena. So, tajjeb illi konna ġurnata jekku fost il-ġimgħa fejt naqra iktar kalm. Kif inti allura kollu sew x'inhu l-pjanijiet tiegħek tal-lum? Jiena ħankun inżomlok kumpanija sal-erba' hawnhekk bħas-soltu. U għallim is-sandi lil somber, home record.

MK u Poppy fuq bej Chanella unek għal-ħat wara nofsinhar. Kif aħna? Unfakrek illi fil-25 tal-Lulju ġewwa l-Intercontinental Conference Center ġej il-comedian Omid Jalili li jekk forsi għandek x'idea minnu dan huwa stand-up comedian British Award winner li ħajkun qed jagħmel ix-show tiegħu għaw Malta Namaste fil-25 tal-Lulju jekk qatt nesperjenzajt. Stand-up comedy nissuġġerixxilek illi tmur għax tkun serata ta' non-stop daħ, ġifieri, u dan huwa wieħed mill-aqwa, dan anke dehr films ta' Hollywood fosthom Pirates of the Caribbean, The Mummy, insomma, ħafna ħafna oħrajn. Nissuġġerilek illi jekk qatt nesperjenzajta tmur fil-25 tal-Lulju u tara x'inha ngħidlek u tifhimni wara għax hija esperjenza żgurza.

Legend ta' Beberexa u Faithless fuq bea l-ħat wara l-ofsinar kif aħna. Allura jekk bħallum x'inhu l-ideal tiegħek, nimmaġina li f'din is-sħana xi ġurnata baħar x'imkien u kieku jkollok tagħżel il-bajja favorita tiegħek bej Malta u Għawdex jew waħda minnhom insomma bej Malta u Għawdex tagħżel il-bajja favorita tiegħek li ma tkun. Ibaħt li messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 forsi it-tieni xi idea ta' bajja li jiena sissa għadni qatt ma mort. Ġili nibda nara dawn il-videos fuq TikTok u anke Instagram ta' Hidden Gems ġewwa Malta fejn hija nibda ngħid. Kif ma nafx bihom daw jiena x qatt ma mort, għax isek dejjem l-istess post tispiċċa tmur, jekk pereżempju mdwar jitmur tom la dira, isek automatically taqbad u tiġbed dejjem lejla.

Ndrulu fuq bieħ l-ħatwar l-ufsina iċxana jellawne, ku kemm jaffis fenuda, kemm il-darba jitlaw li l-videos tijaw, vernu bieċina Roma, x-fil-fema tijaj, he got the moves on ajlek. Jason Ndrulu u koll il-rajn jaxu koll xie darb teġa u pajizna, u artistu koll gbar illi ħajkunu etizuruna dan il-sajf, fostom Katy Perry, Lionel Richie, Pitbull, Calvin Harris, Lewis Capaldi, msoma, ħafna u ħafna.

Dik kienet Dance Months Later fuq bija l-ħat wara l-offsenar Xanella unek. U l-ewwel kont insaqsik jekk għandek xi beat spot partikolari ek favorita tiegħek bejn Malta u Għawdex. U xon batli għalli jiena vera manux pjaċir immur ġewwa postijiet fejn ikun hemm ħafna nies. Allura inħobb nagħżel dawn il-postijiet fejn ikunu daqsxejn moħbijin. Alla volja issa qed jinklew b'ħafna turisti bħal fom ir-riħ u Għawdex iħobb imur San Blas Bay. Naħseb San Blas Bay ġieli mort imma m'għamejx u mort u bqajt fuqna jgħidlek il-verità xi tela kienet wieqfa ħafna u niftakar kienet ix-xitwa u ma nżiltix kollha. Imma ħed ta' xi darba naħseb immur għax vera kulħadd ifaħħarha dik il-bajja u Issa naħseb saret naqa popolari mhux ħażin anke mat-turisti, mhux mal-Maltin biss. Ħankobli ma' nejgħu issa closer fuq bej.

Pekihil u David Guetta, Crazy What Love Can Do fuq Bej Chanella unek u Vera Dine. Naħseb kulħadd xi darba f'ħajtu meta kien żgħir kellu hekk xi mħabba u għamel affarijiet li iġaluk tagħmel l-imħabba, ħa ngħidu hekk. Naħseb kulħadd jesperjenzaha xi darba oħra f'ħajtu din is-sitwazzjoni. U jiena bħalissa inkollu nilab mar-remote tal-air-conditioner da nitfi u nixel għax nammetti qed nipprova nolli l-flaps biex il-kesħa tal-air-condition ma tiġix dirett fuq ma mhux qed jirnexxi li allura qed nitfih kif jifriżani u x'interġa tisħon il-kamra nixelu. Ġieliġri lek hekk ma tkunx tista' tipprova tissettjah u tispiċċa toqgħod tilab titfi u tixelġu l-air-condition għax jiena nagħmela ħafna ħa ngħidlek. Billejl biss inħalli għax jekk norqod tista' mhux taqa' bomba għax ma nisma' xejn allura l-air-condition jibqa' dejjem li jkollu ma hekk ikun fuqek ikesħek u dan vera qawwi.

0: End of beginning ta' dajo għal-ħat wara l-offsinar fuq bej xanella unek u l-ewel bdejt najlek li jinkollu nilab ma' remote nitfuni xall-air condition għax ikessa ħafna. U palissa għandi kompetizjoni relatata ma' l-air condition għalik. Pero għantik informazzjoni għal-mina unuftit iħor wara James Hype u Olivia Dean fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Bethlehem Dr. Miles Smith, dik kienet Haven fuq bej, għal-ħat war l-offsinar Chanel Lawnek, u kontet najlek l-ewel li għandi kompetizjoni perfetta li jek forsi għadek ma xrajt ċergondix indan il-sajf, u jgħad fil-bżon ta' wieħed, u għankek mentix, it's never a loss fil-verita, aħna naqadna ma kassar air conditioning system, u għanna kompetizjoni għaddeja u għat id-drive show ta' Ryan u Gail li jisir bejn it-tnejn u l-ġimma mitli ta' s-seba, eżatt qabel ma nkompli jiena warajhom fosta ġimma. Sempliċi, kull ma trid tagħmel inti biex forsi dan l-air conditioner kont tiegħek, tipprova taqta' il-mintfajna fiċ-ċiller. U jekk jirrexxielek tagħmel dan, tibgħat tinna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-min taħseb jekk hux Ryan jew Gail. U mbagħad jekk jirrexxielek taqta' tidħol fil-finali tagħna u aħna mbagħad inrebħu il xi ħadd grazzi għal kassar air conditioning system. Air condition għal valur ta' €500. Ħankompli ma' Adele.

0: Kem toġobni din, naraħħa perfetta wisqa s-sajf, din id-diskatta Calvin Harris u Clementine Blessings fuq beja l-ħat wara l-offsinar. Ekki fett n-qorbu għall-ħar ħin ftit sana fl-imkien, għandi ġejjien għal dal waqt li l-Zara Larsen u anki Artful Dogger fuq bej.
1: Turn it up all weekend.
2: It's a weekend.
1: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: E-cabs are

Just Might a Bruno Mars for Energy 7 Bay Havana Colosseo David Valley Yo Neck al Dakli Uwal Hat World of Sonar Nispera li inti ed gaw di dakil weekend kem jistaj kumpi kem masħabek u anka mal familja u kol ma jkun għaw nis li kuna għedin jahdmu jina għan kuna tinżommilkom il-kumpanija l-dawni t-tetzijat li ġejjin l-lum mifluk ċeska kif tinsab titma t-flaħx nishtuqla fej għan kem jistaj kun u għalissa għandi Fatboy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank

It, I love it, I love it, Al Hot World sonar David Malli jew nekwinti jekk inti persuna li taħdem ħafna u ħafna u għandek bżonn ftit ta' break minn din il-kompetizzjoni li ser nkun naqdem nitkellmu fuqha żgur mhux forsi ser tkun għalik arsertatik break xira.

Die with a smile ta' Lady Gaga flimkien ma' Bruno Mars u issa natu ħarset naftit lejn id-dinja tal-World Cup kif temmejna il-fażi tal-kwarti finali u nimxu għal-fażi li jmiss is-semi finali issa vera bil-mod il-mod qed naslu fit-tmiem. Kenna xar sħiħ minn b'ħafna futbol differenti, penalties, kien hemm deċiżjonijiet kontroversjali ħafna matul din il-World Cup mod partikolari jekk inħossha jiena minkemm li nsegwi l-World Cup su issa il-finali li din ser tkun qed tintlab biex tuħu nota fil-kalendarju fis-17 ta' Lulju kun nhar ta' ħadd fid-disa' ta' filgħaxija jiena żgur mhux forsi ser inkun qed insegwija.

Gracie Abrams, Look at My Life, fuq Bewsa wasal il-ħin li jiena insemmi lilek batuli ħafna messaġġi tal-pjanijiet tagħkom il-lejla fosthom. Ray Borch li ser tkun qed taħħa mal-familja tagħha, ser tkun qed tmur tara film ġewwa Leiden Cinemas. Ibaħt li naqra li ma' huwul film, x'aqas batet li ma' wieħed u hemm apparti minn hekk Neil Farrugia li ħajqgħad taħħa ma' sħabu ħajkunu qegħdin jagħmlu barbecue jekk forsi tkunu tixtiequ ġibu xi salsetħu law jien ma' niddejjaħx.

Ta' Olivia Rodrigo fuq Energy 7B u minn iħqalbi nixtieq nawgura lil dawn il-lokalitajiet li għandhom il-festa f'tit tassija d'oħra biss litteralment fosthom il-Vgura għandek il-Gżira ukoll ħalbalzan u ħalkirkop u mbagħad ma nistgħux ma ninsewx lill-Gżira Għawċija tagħna il-lokalità ta' Kerċem ukoll tiċċelebra il-festa. Awguri kbira u mbagħad għandna sett ieħor ta' festi il-ġimgħa d-dieħla wkoll.

Bad Habits-ta Ed Sheeran fuq inedi 7 bejo kondet nara ħafna ritratti matul din il-ġimgħa ta' nies li kienu qegħdin jattendu l-events tal-Malta Fashion Week u jiena ħarstit lejha nnifsu nindula kemm jiena m'iniex persuna li jiena fashionable, letteralment qasnati każ assolutament ta' xejn. Jekk inti persuna hekk, mela bagħat li fuq il-WhatsApp 99-000-897 toqgħod tagħti każ il-fashion li tilbesta kuljum jew ma tagħti assolutament każ ta' xejn.

Lan u bċabuzi għabar songa kif sredo u seba jina minna ħadija jida kollo ġallum kondi jata unek illum nżomna kumpanija flok ċeska kif palissa tinsab ftit ma tiflaħx nistuqula fej għan kem jistajkum